Shania Twain. Han ute med ny single. Den släpps idag. Det en cover single fra tre små kinesere, og hvem skal vi få høre? Og vi skal snakke med Tommy Fredvang rett over klokka 20.

er så fin taus med, jeg tror. Jeg tror jeg feller 4 minutter på 8:30, så skal du få denne gode gamle her, Limahl med Neverending Story. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Og senere skal vi til Kriminell Kunst, som slipper Jenta I Stavanger. Ny låt I dag. Looking

0: Hva er det beste landslaget I verden?
1: Ja, det vet jeg, men jeg vet det beste laget I Spania Barcelona.
0: Ja, det skyldes ikke minst at Real Madrid har hatt et, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, jordskjelvår. Det har vært helt forferdelig egentlig, siden de gjorde.
1: Det en skikkelig nærpå.
0: Ja, det det, og det har vært Barcelona som har vunnet disse her, hva det når de kaller det, når jeg glemte det, jeg kjenner ikke på
1: klassiko.
0: Det.
1: El Clasico.
0: El Clasico, ja.
1: Ja.
0: Og Barcelona har liksom overtog hegemoniet totalt.
1: Ja, men han, de har jo en tyske trener, Barcelona, Flick eller et eller annet sånt han heter.
0: Ja.
1: Ja. Og det virker som at han har den evnen. Det veldig mange sånn stjernespillere. Når de kommer på et visst nivå, så det så du kan begynne å lure på om de en fordel for laget, eller om de dreier det ned. Så litt det der i Manchester, nei, i Real Madrid, når de slåss på trening, og fysisk slåss på trening, og han Mbappé reiser på ferie,
0: ja.
1: Og så videre. Mens I Barcelona så han Rashford, som var så langt nede, han fikk de kikk på.
0: Ja, og nå skal han tilbake til United.
1: Skal han det, ja?
0: Ja, det United Saigon, han på lån.
1: Ok.
0: Og, men det Carrick som har sagt dette her, og det klart at vi vet ikke om han har noe han skulle ha sagt om en måned.
1: Nei.
0: Men jeg håper at han blir fast ansatt, jeg.
1: Men også når du ser på han Lewandowski, som ja. Liksom var over toppen, så han har jo fått det til å fungere.
0: Ja. Ja, men det nok en kunst det, for tenk deg selv, en milliard I banken omtrent, og så skal du motivere deg til å ligge med en ball. Jeg kan godt forstå at det en oppgave for en trener å få til.
1: Ja, de må nok langt inn I hovene på det da.
0: Ja, jeg enig, det det jeg frykter mest med disse verdensstjernene, og vi har jo ei med.
1: Ja.
0: Hvordan motivert de når det at de har penger for ti liv fremover?
1: Han som her da, han virker jo veldig solide på det området.
0: Ja, han gjør det. Ja. Det skal han ha, og
1: det mest ingen som virker så solide på det området, så det han gjør det.
0: Og sympatiske.
1: Og sympatiske.
0: Så det skal han ha. Jeg tror nok han klarer det til han sier, nå det nok, nå vil jeg ikke mer.

Russetida er så vidt I gang, og jeg ønsker russen lykke til med feiringa. Og så synes jeg at vi voksne skal være litt tålmodige med russen, og la de få ha det veldig gildt nå I en stund. Det litt av et løp de nå, så de fortjener en fest, så absolutt. Og du fortjener en strålende helg. Tusen takk for følge. Vi snakkes på mandag.

0: Tommy Fredvang ute med ny singel idag alltså, och det hela kulminerar med ett nog ett fantastiskt album. Vad hur ligger du an i löpet där egentligen?
1: Jag har en igen. Jag var egentligen färdig. Alltså är det en av låtarna som jag följt. Det är ofta så när du jobbar sang för sang så har du inte helt liksom albumöversikten. Så jag tror nästa album jag ska göra, då ska jag skriva allt färdigt och så gå in med fullt band.
0: Ja, okay.
1: Spela in hela albumet på likt. Men nu följde jag liksom att det var en som inte helt passade in i den stora samlingen, så då öppnade sig ett rum för att skriva nya. Så den har en på gang nå, men jeg er jo åpen for at det kan skje ting løver sommeren. Så, men det skal ut i oktober, tenkte jeg, og så da slipper jeg også ny turné, som jeg tenkte jeg skal reise ut på i april neste år.
0: Kult. Da det mye lokalt også, eller?
1: Ja, jeg holder meg i tukle området. Jeg liker meg her i Rogaland.
0: Vi liker deg, så det
1: er bra. Ja, det er godt. Nei, det blir mye av de. Jeg tenkte jeg skulle besøke Blygeherri og kraftstasjonen Bjørpeland. Det blir nok en tur til Ogna scene, kanskje, og så.
0: De tre der er jo perler.
1: Det er altså, fantastiske plasser.
0: Blykær har blitt veldig fint nå etter de flytta.
1: Helt konge etter de lagte det store. Så der var jeg jo nettopp og spilte. Gjorde fire jobber med kompisene til Leif. Det var helt sånn.
0: Ja, la oss snakke litt om det.
1: Ja, det kan vi snakke litt om.
0: Det er ikke så lenge siden, og da får jeg en pressemelding der det står at Leif kompisene har fått en ny mann inn. Og det er jo altså, Leif Nilsen for en legende og,
1: for en mann, ja, ja og, for en låtskriver.
0: Og i det jeg får mailen så tenkte jeg på deg.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja, og det var litt sånn, du sier jo ingenting og tenker på, ja, for det ting dette i hovedet. Men ja. Så var det deg også.
1: Ja.
0: Hvordan oppstod dette?
1: Nei, jeg sier det altså. Jeg fikk plutselig en telefon av Alexander Flotte, som også spiller med meg i trioen. Og du, man tenkte å starte opp, sånn, så han var liksom. Og da sto jeg midt i liksom, ja, alt jeg holdt på med i livet og tenkte, det har jeg absolutt ikke tid til. Men det kan jeg jo heller ikke si noe til. Det er jo, jeg var jo helt sinnssykt smigret. Det å bli spurt om å få lov å være med og forvalte arver til en av de største låtskriverne, Stavanger, at det tar jeg ikke lett på. Jeg vet jo at liksom, det er noe så lenge jeg ikke tar lett på det, så er det noe jeg kommer til å legge ufattelig mange timer i. Så derfor var det også noe jeg måtte gå til kornet med hatten i hånden og spør. Hun var jo bare, dette kan du ikke si nei til, altså, det er jo en del av Slangers musikkhistorie. Og så var det litt rart også å være en del av både kameraterne og kompisene. Det var hele byens chummy liksom. Men så jeg, de første to ukene prøvde jeg å trekke meg ganske mange ganger, for jeg var bare, det her går ikke, det går ikke.
0: Hvorfor da?
1: Nei, bare kapasitetsmessig at jeg tar alt jeg gjør.

0: Og det var til en fågel, det var jo det. Det noen som har hørt gjøken forresten, vi kan jo lure på det. Og hvis ikke, så han nok snart I anmarsj, om ikke så brått. Men vi må jo ta med oss kvelden først innringer, så får vi si hallo, hallo, og da snakker vi med.
1: Hallo, hallo.
0: Ja. Da var det Greta Pettersen på Figgjo, ja, men det var jo herligt, var det ikke?
1: Jo.
0: Ja, står det til med Greta I kveld da?
1: Det står bra til en dag.
0: Ja da.
1: Oh, ja?
0: Ja, ingenting jo bedre enn det.
1: Nei, du.
0: Nei, da, hva har du stelt med I dag, da?
1: Nei, litt husarbeid og litt hagearbeid, ja.
0: Så har du
1: ikke fått... noe så mye mer.
0: Så har du fått gjort det du ville.
1: Ja.
0: Ja, men det ikke feil, det alltid godt, og noe henger fingrene I, det ikke vel?
1: Jo, da.
0: Og ellers har du det greit?
1: Ja, du.
0: Ja, så frem til den store dagen, gjør du ikke det?
1: Ja, jeg ikke den store feireren.
0: Du ikke?
1: Nei.
0: Nei, jeg trodde du likte for... den, jeg.
1: Nei, når jeg gikk på arbeid, så bedte vi alltid den dagen, så.
0: På 17. mai?
1: Ja, for jeg arbeidde jo på hotell, vet du, og de stenger ikke en sånn en dag.
0: Nei, det gjør de jo ikke.
1: Nei.
0: Nei, så da måtte du på jobb.
1: Ja.
0: Ja, men det var jo godt betalt da, var det ikke det?
1: Ja.
0: Det var jo godt betalt for en sånn en dag, var det ikke det?
1: Ja, ja. Jo, ja.
0: Så det ikke så galt at det ikke godt, at det ikke godt for noe, vet du?
1: Hæ?
0: Ja, det ikke så galt at det ikke godt for noe.
1: Nei.
0: Nei, hva jobb var det du hadde på det hotellet der, da?
1: Nei, det første jeg var da, jeg begynte da, da hadde vi jo kaféen, vet du, så da var, den var det I 15 år før de fant ut at de skulle slutte med det.
0: Åja.
1: Så var det jeg begynte.
0: For kaféen, ja, det var ikke på Olgård, ja. Det var det, Olgård Hotel, nei.
1: Nei, nei, det var på Lura, på Tung Hotel.
0: Åja, Lura, det rett bort I gata her, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det var jo godt.
1: Jeg har arbeidet der I mest av 36 år.
0: Men det gjorde du, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det var vel den gangen det heter Sandnes Motorhotell, det var det ikke det, tror du?
1: Stemmer det.
0: Ja, det kan jeg huske.
1: Ja.
0: Og der har vi vel hatt en del radiofester oppe I år, og har du vært på noen av de?
1: Ja, jeg var ikke på deg, men jeg var på jobb, så det jeg, ja, for som regel så, når de hadde hatt de der sendingene om kvelden, da så øvnerte de.
0: Akkurat.
1: Ja, da. Der var I de tid Ansgar og Kari Gunn, og de var der.
0: Ja, de hadde vel mye fester der borte på motorhotellet, ja, for en del hadde de.
1: Ja.
0: Jeg kan huske det.
1: Ja.
0: Ja, da, det var tider, det var det ikke vel.
1: Ja.
0: Ja, men skulle jeg hatt en lytterfest med og sko med det, eller hvordan ligger man I løpet?
1: Hadde jeg godt lytterfest der.
0: Nei, jeg sier det, men skulle gjerne hatt det med her på radioen her også, vært og sko med det.
1: Ja, det hadde ikke vært dumt.
0: Hadde ikke det vært greit, eller?
1: Å jo, det hadde vært løye, da.
0: Ja, ja, ja. Masse gode mat og levende musikk og...
1: Ja.
0: Lådsalg og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Det måtte jo være heisen, det.
1: Ja.
0: Ja, men for å se, ingen vet hvor haren hopper, vet du.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei, så vi ser etter hver kan vi klare å få til, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men du må ikke glemme oss å svare på spørsmålet.
1: Nei, det var kronprinsesse Sonja.
0: Det var det, vet du. Da ble hun 80 år, 4. juli I 2017.
1: Ja.
0: Og 4. juli, det jo nasjonaldagen til USA også, det ikke det?
1: Jo, stemmer det.
0: Ja, da har vi det også med, altså.
1: Ja.
0: Ja, men du, all verden har jo valgt, da.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen ønskemelodi?
1: Ja, I fall kan du finne et eller annet av Hans Petter Hansen, tror jeg.
0: Hans Petter Hansen, ja.
1: Han ja, men
0: det,
1: fine, han.
0: Det skal vi jo klare, vet du.
1: Ja.
0: Det notert. Hilsner og sånt, har du noe av det?
1: Ja, du har fått til at du venner og kjente, og at du medarbeiderne på Gjæradioen, alle programlederne, og så til alle lytterne, og så ønsker jeg alle en god 17. mai-helg.
0: Ja. Det må du også ha. Koser deg, har det fint og godt.
1: Ja, tusen takk. Ja.
0: Mm-hmm. Da snakkes vi.
1: Jeg gjør det.
0: Mm, den fin.
1: Ja.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo rett og slett Greta Pettersen det fra Figjo, ja. Da må vi lese opp en hilsen her, så kommer jeg fra Ronny Negård i Indre Østfold, ja. Han skriver det at begivenheten, det var det Norge, vet du, det var inngangsspørsmål, det vet du. Han foreslår at det kan være forslag til statsbudsjettet er lagt frem. Ønsker dere alle en riktig fin fredagskveld? Natt ifra Indre Østfold. Ønsker å hilse til Finn og Kristin Kolstad, Anne Jansen, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesveen, Lars Petter Nordahl, alle lytterne, spesielt oss i studio, det takker vi for. Herlig å sitte her i nattetimene og kunne lytte på dere. Ønsker å høre rundt den neste sving, og beste hilsen er dere fra Ronny Nergård i Indre Østfold. Du all verden. Vi vandrer videre, ja. Da er vi ferdige rett og slett med dronning Sonja som ble 80 år i 2017. Da skal vi litt tilbake i tid, ja. Og jeg regner jo med det at de fleste av oss har hørt om den godeste Adolf Hitler. Så er vi jo noen år tilbake i tid, er vi ikke det? Vi er vel på 40-tallet, er vi det? 40, ja. Og rundt der. Han var jo gifte. Og så er spørsmålet, hvor lang tid var han gifte? For har du fått med deg det? Det lurer meg på. Hvor langt var han gifte? Kan vi gjerne ikke akkurat si at det var et av de lengste ekteskapene, og kanskje akkurat gi han kredit for det da, vet du, men kanskje akkurat det, men hvor lenge var den godeste Adolf Hitler i gifte? Ja, det lurer meg på. Så vær med oss på det vi har av tekstmeldinger, telefoner, full bakke. Og det gir radioen du lytter på. Også det får du på FM-bånd også, så har vi jo kontrollen på hele greia. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Da må vi ha denne her, ja. I need you.

0: Hei, ni du, altså, jeg trenger deg. Vil du jo sette teksten vår på norsk, da? Vi har fått med oss en hilsen også her. Og da står der, ja, hilse til Lisa Maria, jenta mi. Og det fra mor. Men mor, du har ikke skrevet hvem du er. Hvem du, mor? Vi må jo få greia på det, vet du. Ja? Men I alle fall, du hilser til Lisa Maria, og det har vi jo fått bringt videre. Det gjør vi. Og da skal vi vel snakke med neste innringer, og skal vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf, det var Reide Hansen.
0: Ja, det var ordentlig å bruke om, du, eller?
1: jeg har ikke tenkt så lang tid I seg bane, selv om...
0: du har ikke det, altså.
1: Ikke forløpig.
0: Nei, der ser du.
1: Mm.
0: Ja. Men hvor lenge var det denne karen klarte å holde koken, da, tror du?
1: Ja, det var... Ja, det var helt utrolig. Jeg tror det var det halvannet døgn, sånn rundt 40 timer. Han var gift med Eva Braun, tror jeg, vet du, var ikke det jo?
0: Jo, det var Eva. Det, vet du, Eva Braun, ja. Og så var det
1: Eva Braun.
0: Halvannet døgn, han klarte så lenge, ja. Så han heiv I årene, vet du.
1: ja, det var utrolig det. Mm.
0: Ja, ja, det må jo være tidens korteste ekteskap, må det ikke det?
1: Ja, det spørs om ikke det 40 timer, det var 40 timer I regel, det var kort,
0: ja. Ja, har du bare gift da?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, nei, så du har ikke de 40 timene heller, du?
1: Nei, jeg har ikke de 40 timene du har vært gift det, ja.
0: Nei, det var det. Nei, men du får jo prøve hvis du skal gifte deg, så får du
1: prøve. Ja, nå går du forbi her.
0: ja, ikke sant? Går forbi, ja. Ja, du får bare ned på kne med en eneste gang nå, vet du.
1: Ja, men det jeg sier det, at når jeg så gammel og går ned på knær, så ikke sikkert jeg kommer opp igjen, altså.
0: Ja, men da hjelper du deg, vet du. Du hjelper deg opp.
1: Du må hjelpe meg opp igjen, da.
0: Ja, du så snill, så du fikser jo det.
1: Ja, greier å dra meg opp, sikkert.
0: Ja. Så får du prøve av, du har vel sånn en fin ring I lommen, har du ikke?
1: Ja, hvis ikke kan jeg gå ned I verktøyskrinet og så se om jeg finner noe som ligner på det. En mutter eller noe sånt.
0: ja, det kan du finne en mutter, det går an det.
1: Ja,
0: det jo tanken som teller, vet du.
1: Det tanken som teller,
0: ja. Ja. Om det ringer eller mutter, det spiller ikke noen rolle det.
1: Nei, ikke det. Bare ser det som det er sølv eller gull,
0: det. Ja, bare det rullet at de får det på fingrene, så får det holde lenge I det, vet du.
1: ja, det sant, det alt.
0: Hva har du bedrevet dagen din med så langt, da?
1: Nei, I dag har jeg drevet faktisk holdt på I hagen. Jeg har holdt på med skylt på mange, noen hundre kilo med sånn bark og greier, og noe gjødsel og greier. Så.
0: Har du?
1: Ja, så det gjorde jeg, så var det så høytrykksbil av huset jeg litt, da.
0: Ja vel? Høytrykksbil av huset, ja.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle få malet det. Jeg har noen vegger som skal males, men... Hva venter du? Temperaturen blir litt bedre.
0: Ja vel, så du vil ikke male.
1: Det ganske kaldt, du.
0: Du vil ikke male nå, altså.
1: Nei, jeg skal ta det snart, ja. Det må det.
0: Mm-hmm. Jeg så naboen hjemme hos meg har begynt å male og lurt. Ja. Hva høres det ut, tror du?
1: Ja, det går. Altså, hvis det sol, sånn, det jo, altså nå det jo bare... Ja, jeg så til uka, så var det neste helg, så var det kanskje 15-16 grader, men det jo pinse da, men rett før pinse, så var det sånn, kanskje det kunne bli 15-16 grader. Men ellers så ser det ut som det skal bli en del regn den uka her da, så det var delvis litt kaldt, så jeg må nok vente litt over pinse, tror jeg.
0: Ja, må nok vente litt, må man ikke det?
1: Ja, jeg tror det, Alf.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Vente til det blir litt varmere, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hva ferdig har du på huset ditt da?
1: Nei, det jo litt en grått da. Det en gråfarve. Ja, en gråfarve som det naboene rundt her har også.
0: Det
1: går litt sånn. Ja, det går litt sånn naboene skal være likt og det skal være likt og litt sånn. Sommergult hadde jeg for noen år. Jeg hadde noe for noen år siden som heter sommergult. Det var ganske fint da.
0: Ja, godt, ja.
1: Mm.
0: Ja, men da ligger man godt, den gjør vi ikke det.
1: Ja, jo. Mm. Så gjør det.
0: Og ellers gleder du til den store dagen, gjør du ikke det?
1: Ja, jeg gjør jo for så vidt det da, når jeg tenkte også å si hva. Du, altså, hvis det blir kaldere nå som jeg har med den der frakken, den berømte frakken din utenpå dressen, tror du ikke det?
0: Jo, jeg tror det. Du har den enda den.
1: Ja, den finske frakken min fra 80-tallet.
0: Ja, den der kjekke.
1: Den berømt, den.
0: som jeg synes du skulle selge til meg når det du var ferdig med.
1: Ja. Ja, ja.
0: Var det ikke sånn da?
1: Jo, du vet, når jeg kjøpte den for så mange år siden, så var jeg jo, ja, jeg var noen kilo lettere da, men jeg får den på meg enda, det gjør jeg, altså. Det ja,
0: var det du eller frakken som var lettere, eller hvordan var det?
1: Det var jeg.
0: Ja vel.
1: Det var en kamerat da, men han kjøpte seg også, for en sånn fin frakk, så måtte jeg jo kjøpte jeg det også da.
0: Ja.
1: Han var ganske, det her var jo på slutten av 80-tallet, jeg kjøpte det også, jeg tror jeg kjøpte på Sandnes, en eller annen konfeksjon, Knut, eller noe sånt, som eksisterer ja, ikke lenger.
0: Ja, men fant du det, ja. Det var Knuts konfeksjon, det var det kjøpt han
1: ja. På. Ja, han kostet 1800 kroner den gangen, så det var mye penger da, det.
0: Det var mye penger det den gangen, vet du.
1: På. Ja, i hvert fall, ja.
0: På 20-tallet.
1: Jeg tror det var, det må være på slutten av 1980-tallet.
0: Oi, var det slutten av 1980, ja?
1: Ja.
0: Oh,
1: det er lenge siden, lenge siden.
0: Ja.
1: Men han er fin, for jeg fortsatt, han er jo lite brukt, vet du.
0: Ja, visst er han ikke det, vet du.
1: Ja. Det var nok feil landstil, jeg kjøpte han nok, jeg bor nok i feil landstil, tror jeg, Alf.
0: Du gjør nok det, vet du. Ja,
1: men jeg er aldri godt til
0: dette, hva man trenger da.
1: Ja,
0: det har snøet før på 17. mai, så man vet jo alle.
1: Ja, det har jo det.
0: Så det er jo så. Har du vel ønskemeldi mest enn plass,
1: ja.
0: Eller?
1: Ja, den har jeg. Det er med Vamp, Hallo Adjø, en sang som Vamp har laget.
0: Ja vel. Hallo og Adjø.
1: Ja, jeg tror det var det. Jeg husker, jeg tror det var det.
0: Ja, det har hørt nesten ut til dette omtalt ekteskapet vårt da.
1: Ja, etter 40 timer så sier han, hallo når gifter seg, så sier han adjø etter 40.
0: Så sier han adjø etter 40 timer, ja. Ja, det kunne minne sterkt om den gubben der, det vet du.
1: Ja, det kunne jo det, han ja.
0: Ja, da hilsen at det kan du også få lov å komme med.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Hilser til dere i studio, og så til Karl Aamodt, og til Tåland på Sela, og så til Linda Jalova, Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Så ønsker jeg dere en riktig god sending, Alf, og så en god helg, og så en god 17. mai.
0: Jo, tusen hjertelig takk, og i like måte for det.
1: Jo.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke?
1: Ja, vi gjør det.
0: Hei, fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, da må du ha det bra.
1: Ja, takk skal du ha, du også. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Ja, det var Reidar Hansen det var jo rett og slett det. Da må vi gå litt videre, vi må jo repetere spørsmålet, hva er det første du tenker på? Og det var begivenhet. Og så er det Norge. Her må vi gjerne tenke litt utenfor boksen, og kan vi prøve oss på det gjerne. Vi har noen minutter igjen å tenke litt på. Så da er det bare å ringe en til damene på 51 97 92 00, og du kan også sende det på tekstmelding, da må du ha kodeordet. Det er studio, laget mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 21 99. Da må vi ha mer sang og musikk, skal vi ha det. Hvor langt må vi komme på spillelisten? Men hva kom til den en tid? Ja. Det var med at du «He'll have to go». Just

0: Og det var Seasons in the Sun, ikke med Terry Jacks, men derimot med Brendan Quinn, ja. Og da må vi ta med oss neste innringer på direkten og si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem har vi fått med nå?
1: Nå har vi fått med Anne.
0: Da er vi hos Anne, vet du, ja.
1: Ja, oppe i gata.
0: Oppe i gata, ja. Hva står det med Anne i kveld, da?
1: Jo, bare bra.
0: Bare bra?
1: Ja.
0: Ja, er klar til den store dagen, eller?
1: Ja, og får se hva som skjer.
0: Ja, skjer det ikke mye, ja. Da?
1: Jo, det gjør det da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men, jo, det gjør det. Så jeg får se om jeg tek ut, eller hva det blir til.
0: Ja, du må jo ut og se på livet, må du ikke?
1: Ja, jeg får se hva jeg finner ut, etter hvert.
0: Så må du ha gode mat, vet du. Og 17. mai-flag, det må du også ha, vet du.
1: Ja, da setter jeg i blomsterfort med balsaren.
0: Ja, men du må jo stå og vifte med de i gata, må du ikke det?
1: Nei, vet du hva? Jeg spør meg for den.
0: Åja, er det flaut det?
1: Jeg er ferdig med den tida.
0: Er du?
1: Ja, jeg er vist det.
0: Men blir aldri ferdig med å vifte med flagg, gjør vi?
1: Nei, ikke alltid da, men jeg har ikke små unger lenger, så det får andre ta seg av.
0: Ja, men man kan være litt små skjul også, kan vi ikke det?
1: Jo, av og til skal jeg ha om lov til det.
0: Ja, jeg husker det. Husker det før i tida, for en del år tilbake, da hadde jeg flagg på bilen, og så hadde jeg bjørk opp på 17. mai.
1: Ja.
0: Og så denne, denne flotte meiblomsten også, vet du, så de selgte den gangen er store.
1: Stemmer det.
0: Den måtte
1: stemmer
0: stå det i grillen, ja. Hvor ble den av?
1: Ja, hvor ble den av? Jeg leste nettopp de har selgt den på meg så i hvert fall.
0: Har de?
1: Yes.
0: Det var 100 år siden man sette en sånn den.
1: Ja, men altså, ungene går ikke rundt og selger sånn noe lenger.
0: Gjør de ikke?
1: Nei.
0: Å nei?
1: Det er slutt på den tiden.
0: Du, all verden. Hva gikk de pengene til å huske med det?
1: Det gikk vel til et formål for et eller annet.
0: Ja, gjorde det ikke det?
1: Jo.
0: For vi hadde jo de der mindre meiblomstene også. De var jo sikkert mye mindre.
1: Stemmer det.
0: Og så hadde vi de der store, vet du, som vi har på bilene, ja.
1: Ja.
0: Alt det der, det er bare borte vekk. Ingen selger det lenger.
1: Ikke helt. Så jeg tror vi var nede på den der bakgang, hvor man så eller hvor det løste. De selgte de.
0: Der har de de, ja.
1: Ja, de har i hvert fall hatt de.
0: Da har vi en dag i morgen og kjører det hvor man så og får selv meg blomster, du ikke det?
1: Jeg er usikker.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg skal være hjemme og slappe av i morgen.
0: Men vet du, det er jo ikke så mange griller igjen på nymodens biler, er det det?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Ikke sånn som det en gang var.
0: Nei, ikke sånn som det en gang var.
1: Nei.
0: Men det gjør ingenting, for jeg har en sånn rull med dobbeltsidige teip, så jeg bare bruker det.
1: Ja, prøv med det, du.
0: Ja. Da henger det i alle fall til evig tid.
1: Stemmer det.
0: Og så går
1: nå
0: det seg kule.
1: Nå må du kjøre selv hvis blekken går.
0: Ja, jeg må gjøre det, vet du. Hæ?
1: Ja.
0: Nei, jeg må stå du vel så rive av hele lekken, så han må nok bare gjøre dere ned over den første jeg kom på.
1: Jeg tror også det.
0: Ja, da. For jeg har testet den, og det var sykt han limte også den der limen der, altså.
1: Ja, han gjør nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Imponerende. Men vi hadde stemmer jo et spørsmål til deg, og da var det Nokas ved Årstallet.
1: Ja, det var i 2004.
0: Datoen, husker du den også?
1: 5. april.
0: 5. april, ja.
1: Ja.
0: Hele historien jeg kan med, vet du.
1: Det kan med.
0: Ja, og den
1: endte. Det var en mandag, hvis jeg ikke tenker helt feil.
0: Ja, det var i påsketiden, var det ikke det?
1: Stemmer det.
0: Ja, og mye av pengene, de har ikke kommet til rette enda.
1: Nei, de står vel i utlandet en plass, eller noe sånt, tenker jeg.
0: De trodde jo et øyeblikk det var de vi hadde funnet i Oalsgade, men det gikk over det også.
1: De gjorde det.
0: Ja.
1: Men det var gjerne å gå i Ølbakkskogen og leide, så finner gjerne noe der.
0: Det kan være det.
1: Ja.
0: Aldri godt å vite. Men det er i alle fall på Hvidebanken, ja.
1: Det er vi.
0: Men da ligger vi godt an. Har du snakket med damene, eller hvordan har du...
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Det har du ikke, nei.
1: Nei.
0: Har hilsen henne selv, da vil du ha det, eller...
1: Ja, jeg kan gjøre det. Da hilser jeg til dere i radioen. Og så tar vi med Bjørg, og han er i striden. Og ellers alle lytter han, og ønsker alle en god helg og en fin 17. mai.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Det gjør vi, vet du.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du jo ha en fantastisk helge videre. Og koser deg, ha det fint og godt.
1: I like måte.
0: Den er gode.
1: Yes.
0: Mm.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det, ja.
0: Ja, det var Anne det var jo det. Og glem ikke å ringe inn til oss, med både det ene og det andre, så tar vi det derifra. Det gjør vi. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ha det. Da må vi ha Viktor Klimenko, det er en stund siden vi har vært innom han, og så er vi tilbake om et lite øyeblikk, ja. Og jeg ser vi har vel fått tekstmeldene fra Hege Renate, ja. Og Ronny Indre Østfold, ja. Hege Renate, hun sier det at hun vil hilse til Geir Høyesveen og oss i studio, det takker vi for. Og Hege, hun har også en ønskemelodi, så det er notert, ja. Og hun mener jo det at Nokasrane, det var en forferdelighet, sier Hege Renate. Og det må man vel nesten være enige med nei. Men da må man ha The Lonely Bell, Victor Hege.

Og det var Ivar Simonstuen det. Og da kommer spørsmålet. Her hørte vi at det var sang om et dyr. Og så er spørsmålet hva dyr var det der var sang om? Det lurer vi litt på. Hva dyr var det der var sang om? Vi undres på det, ja. Og jeg ser han Ronny, han har jo prøvd seg på 72 uker, og han tenker det at det er tid det kan ta, tur og tur Mars. Ja, det var jo ikke dårlig tenkt det, Ronny. Du har fått deg en ekstra lapp på det. Du all verden, vi ligger godt, han gjør mye. Men da tenker vi litt på hva dyr det var snakk om, ja. Og da ser jeg at telefonen ringer, og da skal vi ta med oss den. Men vi må også få med oss sang og musikk, og da skal vi få ifra Tartan Lads med denne melodien her.

0: Og det var jo hjertets minnebok, eller kjærlighetens minnebok, det var jo det. Vi har fått en melding om at det brenner i Egersund, bare som vi tar med oss det. Det er brenn i flere båter i Egersund. Det er full fyr i en båt i Egersund, i Rogaland, og brennen har spredt seg til en annen båt. To personer som var ombord, de har kommet seg på land. Det var vel det hele vi har fått informasjon om. Så det brenner i båter i Egersund, ja, du all verden. Da må vi ta med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, hallo, det er Bjørk.
0: Det er Bjørk, ja. Da får vi jo si hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, står det bra til?
1: Ja.
0: Ja, du er hjemme og koser deg, har det fint og godt.
1: Å, ja.
0: Ja, holder på å stryke på 17. mai-sløy for det som står i.
1: Å, nei, det er jo slett ikke.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Ja, men det må du jo gjøre.
1: Jeg har hatt bare unger her i onsdag.
0: Har du?
1: Mhm.
0: Ja, men da har du jo hjelp til å stryke da, vet du.
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er bare en igjen. Mm. Det er det minste.
0: Det er det minste, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er godt at de har noe bestemor å passe på, er det ikke det? For det er vel det du
1: har,
0: er det ikke det?
1: Ja,
0: i hvert fall mamma, Peri. Ja, ja, men da er det jo bestemormor, da, eller et eller annet sånt noe.
1: Ja, vi sier mamma og værmomme.
0: Og dere gjør det, ja.
1: Mhm.
0: Ikke moster og fester og de tingene der.
1: Nei, dette det er kåkansen.
0: Og fetter og kusiner, alt dette er vanskelig, vet du.
1: Nei.
0: Nei, vi sier ikke sånn, gjør vi vel?
1: Nei.
0: Nei, vi må ha det enkelt og greit her på Jæren, må vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja. Ellers står det til med Bjørg i kveld, da.
1: Jo, det er det greit.
0: Ja. Kos deg og hatt en fin dag.
1: Ja, da. Ja. Det har jeg hatt i kveld, da.
0: Har du hatt besøk?
1: Ja.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Ja, da.
0: Da er det kaffe og kaka, det går jo det som måtte fylle med.
1: Nei.
0: Å, nei, hva var det da det gikk i? Ingenting?
1: Litt snacks og litt sånt smågodt.
0: Å ja, ja, det liker jo du godt, gjør du ikke vel?
1: Jo da, sånn inn i uka så er det kjempegodt.
0: Ja, bare passa på tonna di.
1: Ja, det går greit det.
0: Det går greit det?
1: Ja.
0: Av og til så er det noen som seiger gjenstander der, så er veldig å ruske ut på blomber og stå i, har du merket det?
1: Ja, ja, men jeg spiser ikke sånn seigt direkte.
0: Du gjør ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei, du skal ikke unna det.
1: Ja, i dag spiste jeg på spøkelse. Vi kaller det bare for spøkelse.
0: det er slått på menyen i dag, altså.
1: Ja, i kveld.
0: Akkurat, ja, var du ikke redd?
1: Det siste formet seg til sånn spøkelse over sånn.
0: Å, du var redd.
1: Vi kaller det bare for spøkelse.
0: Akkurat, du kan jo ta nattesøvn ifra noen og en kveld, vet du. Hæ?
1: Nei, det går så greit, altså.
0: Det går greit, ja.
1: Ja, da.
0: Du bryr deg ikke?
1: Nei.
0: Nei, hvorfor skal du nå det? Men er de sure, eller er de søte, de tingene du vet på, de der spøkelsene dine?
1: Nei, det er chips.
0: Er det chips, er spøkelseschips?
1: Ja.
0: Skal jeg si?
1: Hvis du har spist den der bamsechipsen, så minner jeg litt om den.
0: Nei, jeg har ikke spist den heller, jeg.
1: Nei, det er noe snabla gode.
0: Ja, det er, ja.
1: Mm.
0: Ja, så du liker sånne ting?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men da må du ta med
1: titt. Men det er ikke spist av møye, men litt sånn innimellom.
0: Ja, litt må du ha, sant? Du må det.
1: Ja.
0: Ikke for mye, så må du ha dressing til, vet du.
1: Nei, sånn ser det jeg.
0: Det er der som du dypper opp i, vet du, så blir det så godt, så godt.
1: Nei da, sånn ser det jeg.
0: Ja, det ikke.
1: Nei, sånn ser det jeg skal ta det.
0: Sånn skal du ta det.
1: Bare med litt alt da.
0: Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Og det var ravnen.
0: Og det var ravnen, ja, som var den største kråkearten som vi da har, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og de sier jo det i sin tid at ravn og den stal, portla stal, var det ikke det?
1: Jo.
0: Men sølvskjeier, det likte han veldig godt. Er det noe i det, tror du?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, men vi har i hvert fall hørt
1: det. Men har ikke sagt det om kråker også?
0: Ja. Det er 20-pakke, er det det?
1: Ja, jeg har ikke så mye kroke her, men vet jeg ikke.
0: Nei, det var vel
1: ikke. Men mye skjer her.
0: Du har vel ikke syltøy heller, har du?
1: Jo, har litt, men ja. Ikke så mye jeg har det. For nei, jeg liker det ikke.
0: Liker du det ikke?
1: Nei, ja, men bruker det aldri.
0: Du skal jo ikke ete det, du skal jo bare ete med det.
1: Ja, nei, jeg liker ikke å spise med det heller. Jeg bruker bare vanlig.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er bare sånn.
0: Åja, det er sikkert at du må fysse her, vet du.
1: Ja, det, kanskje det også.
0: Ja, det var det, det var det. Det er vel dere. Hunden ligger begravd, tror du ikke?
1: Jeg vet ikke.
0: Det kan være litt arbeid med syltøy, vet du. Kan nå det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, i alle fall når det gjelder pussing og det som måtte fylle med, det er ikke alltid det like kjekt.
1: Nei, men det er gøy, det er så mye god hjelpemiddel i dag, så det går sikkert greit.
0: Ja, da, det er jo det. Så det går helt fint, gjør det ikke vel?
1: Jo, det.
0: Men da har jo du svart på oppgaven, har du ikke det?
1: Jo.
0: Ja, så da er vi jo godt kommet på vei da, vet du, har vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Og hilsner og det som måtte fylle med, har du noe av det?
1: Ja, når Hulda leste opp hilsingene mine.
0: Ja.
1: Så.
0: Ikke noe mer å tilføye enn det.
1: Nei, det får holde med alle lytterne, alle kjære og sånt.
0: Der ser du.
1: Jeg tok Adlone en kamp, så jeg har ikke glemt noe.
0: Nei, det har du
1: slett ikke. Jeg begynner å ramse bare litt på hilsinger i forvet, og så ble jeg så helsikken smørige.
0: Ja, det var den dagen liksom, var det ikke?
1: Jo, så var det jo den smørbrødliste, så tenker jeg bare enkelt å si Adlone, og så tar jeg Adlone en kamp.
0: Ja, ikke sant? Så går det seg gula, vet du.
1: Ja, da.
0: Ja, da, nei, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en glimrende kveld videre, og helg og natt og alt det som måtte fylle av med.
1: Jo, tusen takk.
0: Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Jo, tusen takk. Så med dere har jeg fortsatt god, fine helg og en god 17. mai.
0: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det bra, ja. Ja, det var jo Bjørg Bjerkestrand, det, ja. Nå må vi se. Ja, Mary Madsen, ja. Ja, det var du som skulle sjekke denne da. Oppskriften på sal. Hvor gikk det, Mary? Jeg har ikke hørt mer ifra deg, men det vil ikke undres på det hvis du hadde testet det ut, vet du. Men vi må jo repetere spørsmålet. 72 timer skal vi gjøre det. Og da lurer jo meg på hva det første du tenker på da. Og det kan jo være litt greit at man tenker litt utenfor boksen. Og da er det 72 timer. Vi lurer jo på hva er det første du tenker på da. Ja, da ringer du inn til deg og forteller om det.

Og det var Beatles det, det var jo det. Da var det jo sånn at vi må gå videre. Ronny Nergård, han jo med oss og han også. Og han ønsker seg sang og musikk fra Rotløs, og melodien heter jo Rundt neste sving. Og du glemmer jo ikke å komme med forslag på hva du tenker på når du hører varemerkene Lipton og Twinings, det lurer meg på. Ja, da var det Rundt neste sving med Rotløs.

Ja, den slutta. Den slutta jo rått og brutalt den. Men det var jo sånn det var. Og vi går videre. Lipton, da det jo te. Og det drikker jo Ege. Hun drikker jo mange liter med te til dagen, hun sier jo ja. Og det godt. Vi vandrer videre. Da skal vi ha litt om Valdorfsalat. Det jo gode greier, det ikke det? Det namnam det. Og ha det til et godt måltid med steik eller et eller annet, hva det måtte være. Men det nøtter oppi der. Noen allergiske, andre ikke. Men hva nøtter det som oppi Valdorfsalaten? Har du peiling på det? Det har du sikkert. Da gir du lyd ifra deg om det, så har vi hele kontrollen på akkurat den biten der. Ring inn, send på tekstmeldinger og stå i. Vi vandrer videre. Og da er turen kommet til Sonja og Bjørn, og da var det Fernandos. Og da var det hvorfor.

Og det var Hans Majestet Kongens Garde det, som fremførte gammel jegermarsja. Og da kan vi jo ta en til Majmelodi I samme stengen, vi kan jo det. Og da var det Alf Vidar Valdemarsen, som da ville ha Norge I rødt, kvitt og blått. Og da må vi jo finne frem den godeste Jens Bukke Jensen.

Og der var jo Tina Turner ferdig med si greia, ja. Og så var det jo hva man skulle ha i Meringsen, og det var jo kviten man trengte til å benytte seg av for å få skikkelige meringsbånd og kaka med det, for det er jo godt, det er det ikke det, merings med fløte og sånn fruktcocktail på. Ja, det må jo være gode greier det på en 17. mai, får man håpe. Kanskje mange har det, kanskje ikke. Vi går videre. OL, ja, det er jo noe som er hvert fjerde år, eller annet hvert år også, om du vil det, sommer og vinter, om en annen. Men det ringer i det olympiske flagget. Og vi lurer jo på hvor mange ringer.